0: orgo kuchumanta pacha. Pata orgo manta. Mayukantu manta. Llaktau kumanta pacha. Warmispa. Parlaining.
1: Warmisqa tukuinah pikar shanchik. Tukuinenchik tinkurikusunchik. Kausaininchik manta. Kawarinapak. Tukurinapak. Songo charikunapak.
0: Warmispa parlaining.
2: Munas goyarek. Imaina kashanki walehriachu. Walehria. Chaimanta maitapuni kusikuni. Ñawpaq parlaykunapi qhari kaymanta. Warmi kaymanta parlarganchej. Wawasninchejpaq tapukuykunanman kutichinapaq yuyay charikorganchej. Hinallataq, qhari warmi ukupi. Mashka wawitasniyoq kanapaqpis parlarikunapuni nispa t'ukurerganchej. Qhari kaymanta, warmi kaymantaqa wasipi yachananchej tiyan. Hinallataq iglesiapipis parlariyta atinchej nerganchej. Escuelapi, colegiopi. Kaimanta yachachinkumanchu. Wawitas ninchejqa escuelapi ashka tiempota pasanku. Waq wawaswan chaypi riqsinakunku. Chayrayku escuelapipis qhari kaymanta warmi kaymanta. Sexo nisqamanta tukuy respetoan profesores yachachiyta atinkumannin. Wawasqa escuelapi yachakusqankuta huch'uyllaraq kashaqtinkoqa hatunpa qawanku. Profesor ninkuq nisqanta creenku. Wakin profesoresqa atisqankuman hina yachachishanku qhari kaymanta hinallataq warmi kaymanta. Plantasmanta parlaspa plantitasqa nasikunku. Chaymantaqa wiñanku. Chantataq mujitunmanta waq plantita rikurin. Chayqa wawitayoqpis kanman hina. Chantataq wañupunku. Hinallataq animalespis. Nasikunku, wiñanku, uñitayoq kanku. Chantataq tiempompi wañupunku. Hinallataq runaswanpis. Nasikunku, wiñanku, wawitayoq kanku. Chantataq wañunku. Chaitaga ciclo vital nispa yachachinku profesoresqa. Ajinamanta, tumpamanta tumpa, qhari kaymanta. Warmi kaymanta tukuy respetoan wakinkunaga yachachinku. Escuelapega qharisitusqa warmi wawasta tukuy respetoan parlapayayta yachananku kashan. Hinallataq warmi wawaspis qharista respetoan qawananku kashan. Puraqmanta ujina kasqankuta reparankuña. Chayrayku paikuna ukupi respeto kanantiyan. Chantapis escuelapega tumpamanta tumpa. Cuerpo humano nispa, cuerponchej partes ningmanta, imapachus sirvisganta, imainatachus cuidanamanta parlallankutaj. Chaypipis respetoampuni parlananku kanga, cuerponkuj partes ninta, maychus kajta oqarispa. Hinallataj cuerponchejta llimpituta apaykachanamanta. Wakin profesoresqa qhari kaymanta. Warmi kaymanta wawas tapukuqtinkoqa maychus kajta kutichinku. Tukuy sonqowan munanchej tukuy profesores. Allin yuyaywan wawaspa entiendesqanman hina yachayta munasqankuman hina imamantapis sut'incharinankuta. Chantapis atisqankuman hina familiamanta maychus kajta yachachinallankutaq wakinkunaga chayta ruwaspaqa sumaqtapuni ruwashanku. Reparasqanchejman hinaqa qhari kaymanta, warmi kaymantaqa pisimanta pisi, escuelapi yachachishanku. Chaywanpis mana maychus kananman hinapunichu. Kaytaqa atisqankuman hinalla yachachinku. Mana escuelapi chayllamanta yachachinapaq horario nisqata churankuchu. Chaywanpis profesoresqa yana pariwanchej. Hinallataq colegiopi sipakusta, wainuchusta, yachachillankutaq, qhari kaymanta, warmi kaymanta. Zunaq cuerponmanta parlashaspa, chaypi sutisninkuta yachanku. imainamantachus wawitas rikurimusqankuta. Chaymanta yachachishaspa, wakin profesoresqa tukuy sonqonkuwan, waynuchusta, sipakusta, t'ukurichinku. Kaypachaman wawitata pusamunapaqqa sumaq yuyayniyoq kana kasqanta, chantapis mana piwanpis puñuykunalla kasqanta. Imaynatachus, respeto ukupi, qharis warmi wawaswan kanankumanta. Hinallataq, imaynachus warmi wawas qhari wawaswan kanankumanta. Purajmanta, respeto ukupi kawsanankumanta. Sonqonkuman parlaykurinku. Chayta ruwaspaqa, allinta yuyaychashanku. Chayta riparaspa, wakinkunaqa ninku. Sumaqpuni kanman, colegiopi, chay hatun onqoykunamantapis sut'incharinankuqa, nispa. Chaykunamanta yachaspaqa, waynuchus, sipakus imaqa, cuidakuyta yachankuman. Niraq tiempompi, mana piwanpis puñuykuspa. Astawanqa, kasarakunanku kama, suyanankupaq. Niraq tiempompi, qhari warmi hina puñuykuqkunaqa, llakiypi rikurinku. Chaymanta, sumaqtapuni sut'incharinanku kanman. Hinallataq, aborto nisqamantapis. Parlarinallankutaq kanman, tukuy peligrosmanta. Wakin waynuchus, sipakus imaga, profesores nunkupi atienekunku. Chayrayku paykunaga, yanapariyta atinku. Wakinkunaga, yanaparinkupuni, yuyaycharispa. Tiempompi kasarakunankupaq. Chayta ruwanapaqqa, sumaqta t'ukurina. Tukuy imata qhawana, imastachus reparakuna kasqanmanta. Kasarakuna tiempompaq chaymanta, sut'incharijtinkuqa, mayta yanapashanku. Wakin sipakus, waynuchus imaga, pantaymanta librakunku, profesores ninku, tiempompi yuyaycharisqankumanta. Maytapuni chay profesoresman agradecekunchis. Chaywanpis mana tukuychu, qhari kaymanta, warmi kaymanta yuyaycharinku. Wakinkunaga, paykuna pierdechinku, llakiypi sipakusta rikurichispa. Chaykunaga, p'enqaypi profesoresta rikurichinku. Ajina profesorestaga mana consientenachu. Noqanchej, mamas, tatas jina, atinchej autoridadesman willayta. Imatachus yachanchej, reparanchej chaymanta. Profesoresqa wawas ninchejta yachachinanku kashan. Mana llakiypichu, p'enqaypichu rikurichinanku kashan. Nitaq ch'ichi yuyaykunawanchu parlananku kashan. Paykunaga, imaynatacha, Señor Jesucristunchej, sumaq yuyaychaykunata yachacherqa runasman. Kikinta wawasninchej allin kawsaypi kanankupaq yachachinanku kashan. Noqanchej, mamas jinaga, Diosmanta mañapuna, profesorespaq. Paykuna allin kaqta, tiempompi, wawasninchejta atisqankuman jina yuyaycharinankupaq. Profesor kayqa mana fácilchu. Chaywanpis tukuy ruwaykunamanta nisqaqa yachachejkuna allin ruwayniyoq kanku. Chayta sonqoypi hap'ini, profesora kasqayrayku.
0: Orgo k'uchumanta pacha, pata orgomanta, mayu kantumanta, llaqta ukhumanta pacha. Warmispa parlaynin.
2: Kuska charikorganchej warmipura parlarinapaj. Kallpa charikunapaj. Ñawpaqman kawsayninchejpi rinapaj. Tinkurikusunchej qhepan programapi. Kay orallataj. Kay radionejllataj. Hinaqa qhepan parlayninchej kama.

Chuspa nisqasninqa wiñay wiñaypaq kawsayniyoq atiyniyoqtaq yarqachikuqpaq mikhuna hina ch'akichikuqpaqpis ujiana hina. Chayrayku Diosmanta qelqasqata ñawirispaqa kawsayta tarisun mayu qantupis sach'a hina qallallarisun k'anchay ñampitaq kusisqa purisun.